0: Иран и Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
1: Армения авиаընկերությունը նվաճում է նոր հորիզոններ. Դուբայ, Լոնդոն, Թբիլիսի, Վորոնեժ, Աստրախան, Սարատով, նոր կանոնավոր ճվերթներ, նոր սերնդի.